ọchịchị etiti ekwuola na ọ bụghị eziokwu akụkọ ndị nke na-atụ aro na a na-eme atụmatụ ugbu a iwepụtakwa ụkpụrụ ọhụrụ nke ụtụ isi n'ihi metụtara nzikọrịta ozi nakwa ụfọdụ akụrụngwa ndị nke si na mmanụ patrolu na-akọwapụta ya bụ atụmatụ nakwa kepukepu dịka nke na-ekwekọ ekwekọ n'ihe ndị nke bụ ụkpụrụ nke eji were na-arụ ọrụ ugbu a n'ozi nke si n'aka onye enyemaka pụrụ iche na ihe metụtara nzirịta ozi ma bụrụkwa onye odeakwụkwọ nke ụlọ ọrụ ministri na-ahụ maka ego nakwa nhazi nke ihe ndị metụtara akụnụba bụkwanụ nke minista odeakwụkwọ nke minista na-ahụ maka ego nakwa nhazi akụnụba bụ Mariam Duke bụ ya kwupụtara na gọọmenti ka ọ dị ugbu a na ha enwetala ụfọdụ ntapịagharị nke ihe ndị nọ n'akwụkwọ nchọpụta ihe ndekọ nke otu akpa ego mba ụwa wepụtara ebe kwuru na nke ahụ nọrọ na-enye echiche na enweela ụkpụrụ ụtụ isi ọhụrụ ndị nke e kwuru na a na-atụle ugbu a. Ozi ahụ mere ka ihe doo anya na-akọwapụta n'ụfọdụ aro ndị nke nọ n'ihe ndekọ otu akpa ego mba ụwa IMF enweghị otu o si bụrụ na ọ ghọziela ụkpụrụ nke gọọmenti ji n'aka na-arụ ọrụ ma bụrụkwa nke dị ire n'isi ụmụ Naịjirịa dịka gọọmenti kwuru na ụkpụrụ ndị ahụ na mkpebi bụ nke a na-anabata naanị site n'otu esi ahụ ihe ma ọ bụrụ nọ na akwụkwọ iwu ala Naịjirịa bụrụkwa nke nọ n'imebi iwu nakwa usoro ihe ndị a na-ahụ anya na-ewerekwa ihe ndị metụtara otu ihe si dịrị na akụnụba na-etinye na mkpebi ndị a na-eme nakwa ihe ndị nke kwesịrị ibute ụzọ n'ogo etiti. Ọ rụtụkwara aka na nnọgide anọgiderelu.

0: Ọchịchị onyeisiala Bola Ahmed Tinubu akwadola mwenọrụ nke ndị nche ime oke ọhịa dị otu puku nke a chọrọ iji wee mekwuo ka mgbalị ndị a na-eme iji na-alụso enweghị nchekwa ọgụ sikwa ike na steeti Katsina. Gọvanọ Dikko Rada kwupụtara nke a n'ụbọchị Tuzdee mgbe ọ na-atụpenye nịta akụkọ azụ ka ya na ndị ụkọ nke ụlọ ụka alakụba nwechara ọgbakọ ha na ndị ọzọ ihe ọnụ na-eru n'okwu na obi gọọmenti dị na Katsina. Rada kwuru na ya bụ mkparịta ụka ha nwere ha na ndị ndu okpukperechi bụ nke a chọrọ iji wee nwee ike chọpụta ihe ndị bụ ya bụ isi sekpụ ntị na ọgbaghara nke nchekwa na-ahụkarị ma chọkwa ogbugbo ndị nke ga-adịgide adịgide bụkwanụ nke ga-akarị naanị mwakpo maọbụ ihe ndị bụ ọrụ ndị agha soja na-arụkarị. Na mmapụ ọkwa nkwado ahụ nke e kwuru na o si n'aka onyeisi ala, gọvanọ gosipụtara obi ekele o nwere nyere gọọmenti etiti maka nkwado nke ha na-akwado atụmatụ nke usoro nchekwa nke steeti ahụ ji n'aka. Ọ gbakwụnyekwara na ndị e were n'ọrụ ọhụrụ ga-abụ ndị nke a ga-azụ n'ụzọ nke pụrụ iche ma kwajupụta ha n'ihe ndị nke ga-abụ ngwa ọrụ ha ga-eji chekwa ime ime obodo, ọkachasị ebe ndị e nwere oke ọhịa nakwa ebe ndị depụrụ adepụ.
1: Ụlọ nzukọ omeiwu ukwu n'obodo Naịjirịa akwụsịla nnọkọ ndị nke ha na-aga n'ihu ugbu a dịka ha kpọrọ ndị omeiwu dị iche iche oku ọdụrụkwụọ ka ha bịa ka elebara ọnọdụ ndị dị mkpa n'obodo Naịjirịa anya, karịchasị ọnọdụ enweghị nchekwa nke na-akawakwunye njọ n'obodo a. N'akwụkwọ ozi nke dere abalị 15 nke ọnwa Juun, nke onye banyere aka n'ime ya bụ ode akwụkwọ nke ụlọ nzukọ bụ Emmanuel Odo, ọ kọwara na a na-atụ anya na ndị omeiwu ga-abịa n'ụlọ nzukọ nke dị na Abuja, isi obodo Naịjirịa, n'ụbọchị Tuzdee izuụka na-abịa abịa bụ abalị 23 nke ọnwa Juun kpọmkwem n'elekere 11 nke ụtụtụ. Ozi a ka a kọwara na ọ bụ onyeisi oche nke ụlọ nzukọ Godswill Akpabio kpọrọ ha oku ọdụrụkụ a, ebe a ga-anọ lebara ọtụtụ okwu ndị dị mkpa anya ozugbo ozugbo. Ya bụ ndị ụlọ nzukọ omeiwu ukwu ka a na-arịọ ugbu a ka ha biko gbaghara maka ọnọdụ ndị nke a nwere ike iwe ha, ndị ọ na-enweghị ike inye obi ruru umeala, ma na-arịọ ọtụtụ ndị omeiwu ka ha bịa nnọkọ a na ọ bụ nnọkọ anaghị ịbịa. Mkpebi nke a na-abịa dị ka ndị ụlọ nzukọ omeiwu sitere na ya bụ ụlọ nzukọ pụọ ma yiere mgbe ọzọ ha ga-alọghachi tupu a kpọọ ha oku ọdụrụkụ a.
0: Otu ngalaba nke ụlọikpe mkpegharị dị n'Abuja ataala ọkaikpe Peter Lifu nke ụlọikpe ukwu etiti dịkwa n'Abuja ụta maka nchebe ikpe nke o ji were na-enye ụlọ ọrụ na-ahụ maka ntuliaka n'ala anyị INEC ntuziaka o ka ha hichapụọ aha nke otu pati dị ise nọ n'ọgụgụ site n'akwụkwọ. Ya bụ ụlọikpe mkpegharị bụ nke kwuru na otu esiri hụta àgwà ọkaikpe Lifu kpara bụ nke ha kọwapụtara dịka àgwà nke ọgbasaghị m nakwa isi ike n'ihe metụtara ikpe ikpe. Dịka ọ gara n'ihu na-anụrụ okwu nakwa ikpe, n'agbanyeghị na e nwere iwu nke nọbụ n'ụlọ ikpe mkpegharị bụkwanụ ntụziaka e nyere ka a kwụsịtụgodi ya bụ okwu nke nọ n'ihu ha, ụlọ ikpe ahụ gaziri n'ihu kwuo na ha enyela iwu ugbu a ka a ghara itinye ya bụ nchebe ikpe n'ọrụ ruo kwa mgbe e mechara ihe ndị nke bụ akwụkwọ ikpe nke otu pati akọd gbara. Enyimba FM chọpụtara na mmalite na ọkaikpe Lifu nyeburu ntụziaka ka ahụ na a ga-ehichapụ aha ya bụ otu pati ndị a akpọrọ aha. Otu pati ndị a ka e kwuru na ha gụnyere otu pati African Democratic Congress ADC, otu pati Action People's Party APP, otu pati Action Alliance AA, otu pati Zenith Labour Party ZLP, tinyekwara otu pati Accord Party AP. Ị ga-echeta na ụlọ ikpe ukwu etiti n'ọrụ chabi ikpe na ụlọ otu pati ndị a dara ada n'ịbụ ndị nke mezuru ihe nke akwụkwọ iwu ala anyị chọrọ n'aka ha, bụkwanụ nke e kwuru na ọ nọ na nsapete nke 225 nke akwụkwọ iwu ala Naịjirịa afọ 1999.
1: Dịka o si dị, onyeisi onye ji aha pati African Democratic Congress ADC bụ ebe sere aka na-azọ ọkwa onyeisi ala Atiku Abubakar anabatala mkpebi nke ụlọ ikpe mkpegharị na Abuja kwupụtara sị ka echerịtụ maka ya bụ ikpe nke ụlọ ikpe ukwu dị na Abuja kpebiri, bụ nke nọ na-akọwa ka ewepụ aha pati ha nakwa pati anọ ndị ọzọ n'akwụkwọ. N'akwụkwọ ozi nke Atiku wepụtara n'akara X ya nke eji Twitter mara n'oge gara aga n'ụbọchị Tuesday nke dere abalị 16 nke ọnwa June, Atiku rụtụrụ aka maka ụlọ ọrụ na-ahụ maka ntuliaka elu bụ otu kọmishọn INEC, ndị nke kpọlitere ọnọdụ a ka ọ dịwo otu a iji cheretụ na-akọwa nke a ka ihe na-egosipụtatụ ihe onyonyo nke olileanya. Atiku ji ohere akọwa ozi ndị nke na-ejughị ya afọ gbasara ọnọdụ nke ụlọ ikpe ugbu a, nakwa otu eji na-eleba anya maka okwu ndọrọndọrọ ọchịchị na otu eji na-achabi ikpe. Ọ dọrọ aka na ntị sị na ọnọdụ dị otu a nwere ike ibute ka ọhanaeze na-ajụ ka emee nwee ike nyochaa ụlọ ikpe, na iji rụtụ aka maka okwu nke onye isi oche ha kwuchapụrụ bụ onye isi oche nke pati ADC, onye bụbukwara onye isi oche nke ụlọ nzukọ omeiwu bụ David Mark, onye na-akpọkwala oku maka otu olu ozi Atiku na-ekwu okwu ya, gara n'iru ịrụtụ aka sị na ụlọ ikpe kwesịrị ka a tụọ ha na ihe ọtụtụ. Site n'ozi Atiku, ọ sịrị na ihe ndị a na-eme ugbu a nwere ike ịganye aja na garị nke okwu ọchịchị onye kwu uche ya, dịka e siri na-eleba anya na ụdịrịka ikpe ndị nke nwere, bụ nke ga-abụ ihe iyi egwu nyere ịdị ike nke obodo Naịjirịa.
0: Otu otu nke ndị ntorobịa nke onye isi ha bụ otu onye amama na-ekwu nnọọ okwu dara ụda n'akara nwụdide ma na-achọkwa ntị ugwu ruru mmadụ, Vincent Oshie, onye ama nnọọ nke ọma dịka Very Dark Man, apụọla njem njegharị nke ha zọrọ were gaa n'ebe obibi nke onye gọvanọ steeti Oyo bụ Seyi Makinde, na-asị na ha chọrọ ka a tọhapụ n'aka ngwa ngwa ụmụ akwụkwọ ndị ahụ nakwa ndị nkụzi ha, bụkwanụ ndị e siri n'ọchịchị kansụl orire were tọrọ. Ndị njegharị a bụ ndị nke kwuru na ha malite njem ha n'okporo ụzọ Iworo Odo dị n'Ibadan, ma zọrọzie njem gagharịa n'okporo ụzọ ndị gbapụtachara ihe dị n'isi obodo steeti ahụ, na-akpọ oku ka a kwụsị iyi ọha egwu, ọlụ ọgbalaga nakwa ntọrọ a na-atọrọ ndị mmadụ gbaa gburugburu obodo anyị bụ Naịjirịa. Dịka ha ebuchi epekele nke dere ọtụtụ ihe, ndị a na-eme njegharị gosipụtara nchegbu ha maka otu o si bụrụ na ndị ejiji anọgidekwala na-anọ n'aka ndị na-eji ha n'ọgba ndị ntọ, ma gbaa gọọmenti nakwa ndị ọrụ nchekwa ume ka ha mekwuo ka mgbalị ndị ha na-eme iji napụta ndị a sikwu ike. Ya bụ njegharị ka e kwuru na ọ bịaziri na njedebe n'ebe obibi nke gọvanọ Makinde dị na Ikolaba, bụkwa n'ebe a kọwapụtara na ọ pụtara nnọọ n'ihu ndị a bịara ime njegharị a ma gwa ha okwu, mekwa ka obi sie ha ike. N'ọchịchị ya ka dịkwa njikere hụ na ọ ga-eme ka ụmụaka ndị ahụ atọrọ bụrụ ndị nke a ga-atọhapụ ha na ndị nkụzi ha. Gọvanọ kwuru n'eziokwu na ndị ọrụ nchekwa na ihe ha na-eme ugbu a abụrụla ndị nke ahụtara na ha achụla ọtụtụ ihe n'aja, na mgbalị ndị a na-eme iji napụta ndị a ma gbakwunye na steeti ahụ ga-abụ nke na-agaghị ada ụkọ maọbụ daa mba ruo kwa mgbe ndị atọrọ laghachitekwere ndị ezinụlọ ha. Makinde rọziri ndị bi n'obodo ka ha deredu ma nọgidekwa na-enye ndị ọrụ nchekwa nkwado site n'iweta ozi ndị mara mma ma dị mkpa, na-emesi ha obi ike n'ụdị ọbụla nke enwere ike isi rụọ ọrụ, na a ga-ejiriri ụdị ahụ were rụọ ọrụ iji hụ na a ga-achụta ihe a na-achọ, bụkwanụ ka tọhapụ ndị a.
1: Aka na-achị steeti Imo bụ omeiwu Hope Uzodinma ekwuola ugbu a sị eterugba etere azụ na ya na-eweliri onyeisi ala Bola Tinubu Akelu na ọ ga-alọghachi n'oche ahụ nke ugboro abụọ. Ọ nọ na-ekwupụta gbasara ihe ndị nke ọ na-ahụla onyeisi ala zụtara atụrụ ya n'ahịa maka ntụtagharị ndị nke ọ na-eme n'obodo Naịjirịa gbaa gburugburu. Uzodinma kwupụtara nke a na ihe omume nke iweliri onyeisi ala Bola Tinubu Akelu ịga nke ugbo abụọ kpọmkwem n'ama egwuregwu Abakiliki Township Stadium dị na steeti Ebonyi, bụ ebe a nọrọ lee ọtụtụ ndị ma duo n'ihu ọrụ ndị nke otu Renewed Hope Ambassador. N'otu aka ahụ, aka na-achị steeti a kwupụtara na ya bụ ndị nnọchite anya nke ntụtagharị olileanya a ga-arụ ọrụ ndị nke tụrụ ha n'ubu ị na-enwe mkparịta ụka gbasara ụkpụrụ dị iche iche nakwa ihe ngosipụta ihe onyeisi ala na-azụtala n'ahịa na ọchịchị ya, n'iji kọwara ụmụ Naịjirịa otu ha na ije ụwa siri na-aga, karịchasịa site na ala ụsọ mmiri. Ya bụ onyeisi ala na ọchịchị ya ka ọ na-akọwa na ọ na-aga n'ihu ugbu a abụrụ ndị nke a na-eto eto nakwa nkwado ndị nke ọ na-enwetala n'aka ọtụtụ ụmụ Naịjirịa nke obodo a, ebe ọ na-arụtụkwa aka sị na ya bụ otu maka olileanya a na-ekwu okwu ya dị na njikere ịhụ na ha mere ka a mara ife a na-alụ n'oge dị ugbu a, bụkwanụ ndị ga-aga n'ihu na-ewulite ihe ndị nke dị mma, ga-eme ka ọha na eze ghọta ije a nọ n'ime ya. Maka ikele ekele nakwa isonyere n'ihe a na-eme, aka na-achị steeti Imo gara n'iru ịrụtụ aka gbasara ndị otu a n'ihe metụtara n'atụmatụ dịgasị iche iche, bụ ndị nke ga-aga n'ihu wulitekwa obodo Naịjirịa ma wetara anyị ezi uto, ebe ọ rịọrọ arịrịọ ka otu a gaa n'ihu inye ezigbo nkwado nke ha ji n'aka, nakwa ịhụ na ha lepụrụ anya hụ ụzọ n'ihe ndị nke a na-azụta n'ahịa n'ọchịchị dị ugbu a.
0: Otu onye soro tọọ ntọala nke nhiwe otu pati All Progressive Congress APC na steeti Abia, Mezie Chiekwe, esi aga na-adọ otu pati ahụ aka na ntị ka ha hụ na ihe ọbụla bụ ịgharamịgha nakwa ihu akpụrụkpụ na esemokwu nke na-agba gburugburu ntuliaka mkpuke nke ọkwa gọvanọ ha nwere ga-abụ nke ha ga-edozi, maọbụ ha eche aka ghọrọ ezigbote isi n'elu wee kụọ afọ n'ala nke ha ga-eme na ntuliaka ezumezu nke 2027. Mgbe ọ na-ekwu okwu banyere otu ọ ga-esi bụrụ na otu pati APC ga-emede nke ọma na ntuliaka ndị na-abịa n'ihu, esi aga na-ebebubo na Eric Opah, onye kwupụtara na ọ bụ ya ga-eji aha otu pati ahụ were zọọ ọkwa nke gọvanọ, bụ onye amanyere amanye na isi dundu nke otu pati ahụ, bụkwanụ ndị nke ejiri ya were manye ndị ọzọ n'isi. Ọ gakwara n'ihu kwupụta n'usoro nke ejiri were wepụta ọpa dịka onye ga-eji aha otu pati APC were zọọ ọkwa n'afọ n'ọnwa Mee afọ anyị nọ na ya, bụ nke na-enweghị otu o siri bụrụ nke e mere n'ụzọ kwesịrị ekwesị, na-adọ aka na ntị n'ọtụtụ ndị otu pati ahụ mechaziri wepụzi aka ha n'ịkwado ya, ma ọ bụrụ ha na aha ya ga-anọgide n'akwụkwọ nke eji were na-atụ vootu. Dịka esi aga kwuru na ntuliaka mkpuke nke ọkwa gọvanọ otu pati APC bụ nke onye minista na-ahụ maka nka na ụzụ nakwa nka sayensị n'oge gara aga n'Ogo steeti Henry Iko nwetara mmeri ya, ọ bụghị Eric Opah. Ọ dọkwara aka na ntị na ịhụrụ ọnọdụ a na-achọ imekwa ka otu pati APC bụrụ nke ga-anọkwa n'ọnọdụ nke amaghị nke na-eme nakwa ndọla azụ, n'ebe metụtakwara ntuliaka ọzọ na steeti Abia, ọ bụrụ na ejirighị tiketi a were nweghachiri ya bụ onye minista n'oge gara aga. N'inye nzaghachi banyere ebubo ndị a, onye ode akwụkwọ mgbasa ozi nke otu pati APC na steeti Abia, Uche Agoru, na-emesikwa ike na ndị niile bụ ndị nke pụtara na inweta mmeri na ntuliaka mkpuke otu pati ahụ bụ nke e mere n'ụzọ nke ime mbenye aka na vootu, ọ bụghị n'ụzọ nke wuruwuru maọbụkwanụ nke eji were na-achọ imechu onye ọzọ ihu ma họrọ onye ọzọ. Agoro duziri esi aga ọdụ ka o chere maka akwụkwọ nke jupụtara n'aha nke ndị ga-eji aha otu pati APC were zọọ ọkwa, bụkwanụ nke kwuru na ọ bụ naanị otu kọmitii ije ozi etiti nke otu pati APC ga-ewepụta ya, ma wekwere n'ọnụ ya na-ekwu ihe ndị ọ na-ekwu ka ọ ghara iche na a ga-enwe ihe dị ka imeri otu pati APC na steeti Abia. Ọ gakwara n'ihu gọọ na enweghị ihe ọbụla dị ka na Eric Opah bụ onye otu pati APC naanị n'ime izu abụọ tupu ya abịazibịa ghọọ onye pụtara nwee mmeri na ntuliaka mkpuke maka iji aha otu pati ahụ were zọọ ọkwa gọvanọ. Enweghị ebe ọzọ onye na-anịghị otu a na-abụghị n'oge akụkọ ụwa nke si n'oge Igbo Ezue na-enye mba na 4.3 FM na ala Aba na-abịara gị ka ị na-egere akụkọ ndị ọzọ m ji n'aka ga-abịara gị ma ọ bụrụ na m alọtaghachi nọsi ike ebe ahụ na-ege ntị, maka na mụ onwe m na-alọtaghachi. Ndewo, ndewo.

0: gọọmenti nke steeti Abia agbapụla ya ọsọ ugbu a maka atụmatụ ọhụrụ metụtara n'usoro ime njem, karịchasịa n'ụmụahịa isi obodo nke steeti Abia, nke bụ otu n'ime mbọ nke a na-agba igosipụta ịdị na njikere nakwa ịhụ na oke fachifachi agaghị adị ijikwa hụ na ndị na-eme njem ga-agarute n'udo na ya bụ isi obodo nke steeti Abia bụ ụmụahịa. N'otu n'ime njem nakwa mbọ nke a na-agba bụ ka ndị na-eme njem gaa n'iru ịmalite ya bụ ọnọdụ a, dịka ewepụtara akwụkwọ ozi site n'aka gọọmenti a, ha nọrọ na-akọwa maka ijiri ngalaba nke usoro ime njem agụgharịrị aha nke akpọrọ nne na oti bus terminal dị na ụmụahịa malite mewa ihe. N'otu aka ahụ, nke bụ ebumnobi ikesi ajụ n'ume ike nke ọnọdụ ime njem ma belata oke ikpuchi n'ọnụ ụzọ ama na mpaghara ụmụahịa ka ọ bụrụ nke a na-agaghị ahụ, dịka a na-ewepụtala ohere maka ndị nke ọkwọ ụgbọala otu ha ga-eji jeruo ozi ha nke ọma. Inspector General ndị uwe ojii bụ IGP Tunji Diso ezipụla onye Kọmishọna ndị uwe ojii bụ Abeyomi Shunguli ka ọ rute na steeti Ekiti ugbu a, mụkwanụ onye ga-eleba anya maka usoro atụmatụ nke ya bụ ntuli aka elu iji họpụta aka ga-achị steeti nke Ekiti ga-ehi odo n'abalị 20 nke ọnwa Juun, bụ n'ụbọchị Satọde afọ anyị nọ n'ime ya. N'akwụkwọ ozi nke onye bịanyere aka n'ime ya bụ onye PPRO ndị uwe ojii na steeti Ekiti, SP Sunday Abutu Buya, kọwara site n'ozi ya, akọwara sị na nzipụ nke ezipụrụ nwa amadi a n'ije ozi a so n'otu n'ime mbọ nke onye Inspector General ndị uwe ojii bụ IGP Olatunji Rewon Diso na-agba iji hụ na a ga-enwe ezigbo nchekwa tara ọchịchị ka udo na ọgbaghara ka udo wee dị, ka ọgbaghara ghara ịdapụta na ya bụ ntuliaka elu, ka ọ gasịrịrị were rịị maka ntuliaka elu ịhọpụta aka gachi steeti nke Ekiti. Aka na-achị steeti Anambra bụ Chukwuma Soludo akpọla oku ka ọtụtụ ụmụafọ na steeti Anambra gaa n'ihu ịkwado gọọmenti ya ka ha chụọ kpamkpam ndị ụkọchukwu bụ ndị adịgboroja na steeti ahụ. Gọvanọ rịọrọ arịrịọ n'oge ọ nọ na-ewepụta ozi gbasara agha ọ na-ebu megide ndị ụkọchukwu adịgboroja bụ ndị nke na-ejizi ndị mmadụ na-afọju akpa nke onwe ha. Arịrịọ ya ahụ bịara n'akwụkwọ ozi nke kọmishọna na-ahụ maka mgbasa ozi na ya bụ steeti wepụtara bụ Dọkịta Law Mefo, bụ onye kọwara nke a. Osota onyeisi ala bụ Teodo Ngweba Obianga Mangua abụrụla onye kwubutere n'ugbu a sị na ya bụ gọọmenti nke ndị Equatorial Guinea gbara arụkwaghị m ugbu a n'ihe metụtara n'idu ndu nke nwa amadi a, n'ihi na emezughị ọchịchọ obi ya. Ya bụ Obianga ka a kọwara sị na nwa ya bụkwanụ Teodo Obianga Ngweba Mbasongo bụ onye akwubutara ugbu a na Prime Minister nke mba ahụ echela akwụkwọ n'ihu ndị niile bụ ndị otu na-eje ozi na gọọmenti nke Equatorial Guinea, bụkwanụ nke na-erula pasentị 10 ka ndị dị otu a bụrụ ndị nke ga-agba arụkwaghị m. N'otu aka ha kọwapụtara na onwebeghị ihe dorola anya maka ọnọdụ ịgba arụkwaghị m dị nke a na-ahụta ugbu a, dịka gọọmenti ahụ na-akpụ isi ekwe nkụ na-akọwa maka usoro nrụrụ aka ndị nke a na-ahụta nakwa akụnụba nke dakpọrọlanụ na ya bụ mba. Osote onyeisi ala mba ahụ kwubutara sị na ya bụ ịgba arụkwaghị m a so n'otu n'ime okwu irube isi nke o nwere maka okwu ewepụtara nyere ọhanaeze n'ihe bụ mpụtara nke usoro ihe ndị nke a na-eme na gọọmenti nke mba Equatorial Guinea. Ekelere m Amarachi Akpa, bụ onye dekọrọ akụkọ ndị a n'asụsụ Bekee, ebe nụrụ ya bụ na Enyimba 94.3. Imeela maka ige ntị, ya gaziere gị. Enyimba.
1: Radio tokata tokata tokata gauge omo we Enyimba 94.3 FM. Nka karibu radio.
2: Nka bụ Enyimba 94.3 FM.
1: Enwere gaga n'ogu na redio, enwere anụ a na-agba egbe ya na tari na redio, enwere agwọ tụrụ mbe ọ tụrụ okokoro na redio. Ọ bụ Enyimba 94.3 FM, Chukwuesi. Igbo. Asoso ha, omenala ha, otu ha si ebi ndụ. Buti ihe ndị pụrụ iche bụ ihe ji mara ndị Igbo. Nenyumba 94.3 FM, anyị na-akwalite asụsụ Igbo nakwa ndị Igbo. Nenyumba 94.3 FM, abụ m onye Igbo.
3: Onye Igbo.